0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Dizipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka. Harek jardetxi. Zuerie, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Hori eri aldiz, etzaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere, ez baitute ikusten. Entzunik ere, ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak egana betetzen da. Entzunen duzue bai, baina ez konprenituko. Behatuko duzue bai, baina ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita. Elkortu dira. Begiak hetsi dituzte. Ez dezaten beren begiez ikus. Ez behariez entzun. Ez eta bihotzez konpreni. Neire ganat itzul ez daitezen. Nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, baina ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, baina ez dute entzun.

0: sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senaga. Senaga hil zitzaioko larik, Erroman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Ebangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, elizetako kalostrapean eske egitean okoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Johannes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta zortzi hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli emaneta, Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto Hamaseiak bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apoliner Franco eta Tomas Zumaraga dohatxuak. Apoliner Franco, Espainol Franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apez horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herria kanpotiarrei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632, Apoliner Franco, Tomas Zumaraga eta beste lau lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

0: Aita saindu errezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez errezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozain oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta ara, heldu da gurila, eta hor, noiz eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen soltuan diren mahasti zainek, baute komisione bat pasten dena urte guzian, iru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa lehia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarian pasten dielaik mahatsan arabera, zartzen dute eta lekian arabera, klasatzen dute, noiz behar den bildu eta komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori iten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Astean, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zizan olaik, sortua iditzen zen, eta are, biltzen gintin, oai, arare, obeki, finki iten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, bai, Daniel ezten zena, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute, hoita somai pundu badira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute, eta holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaitiko, finitzean, eta hoiki patia baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, patzeko sistema horrek motivatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Gozien morien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta
2: lehen mahatsa patia zen kiloka. Eta gehiago pizu eta gehiago patia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana patia da. Ostokatzea, despuliatzea, hori guziak konda dira. Eta egon handako, irutanoi, lana patia da, eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi mahatsa bera.
1: Ara,
2: hori izan kambiamena.
1: Hori, kambiamena handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen, lehen inala mahatsari emanazti behar zen. Benen hori de, guai mahats ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat ere mu duzun, somat mahatsa ondo duzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago balima da, ez zira patia, ez da patia. Odion, behauzu hor hiru kilo inguru urtan, hori bodresaindako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambiamen horik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak. Me,
3: bo, bueno.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, be, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Adin bateko jendeak etzien aisek usten mahatsak, ba. Mahats ondo batek sobera bali mazin, golkoen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahats mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseriare, hori etxe baiten da gehiago bordelen, eta denetan bada aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazazi nola pasten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be, komisione hori pahastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu mahatsa. Eta diendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta diendea muntatzen da. Eta
1: diendea, egan ebaita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, diende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai, engrupelman employer baute ina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada engoiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familiana, usatik,
3: gu, laundekin. Ba, gure demoran, hola zen familia. Familia osoak, eta, hala. Zemaita aldeiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, arzoak, txikoak, eta jornalian ahizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka bada.
1: Eta hor, biztan da, ude guzian, eta hor, zin arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, egilinik, udan. Udan horrek inkietatzen, demora hasten dela ipuskat orzazkata, ordeon.
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistin bat, zubina ez dakit, bo, hori.
1: Demoran oilandoiko kapera horra
3: dutzen. Ego, badira, ez tegit Danielek.
2: Ba, hemen zartzen du, pizten du, hemen generator antigrel, sistimator. Eta, ez tegit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, espinazaz hori, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik, lotia da, siminia batetat, eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton, eta suia emaiten da, eta flama egiten du, eta ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona, eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du argia, tipitzen azteko. Eta argunt gelditzen, ez dute erten, baina...
3: Sehi hau.
2: Sehi hau.
3: Egiten madure argia, ez da argia hondiak. Hala erten dute, bo.
2: Bo.
1: Gero beraz, ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare, rekolta filituta, pizia badakizu, deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzunukan, edo horik, Chicagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak, be... urte batzutan ez da hainberze jusa gertzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero, patzeko manera ez duzu sosa segide ukeiten. Behar duzu, ben, gure demora hasteko lazen, pesatzen du beti ala dela. Uai, jonden lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Gana, ebaita, urteatetar diz, ez duzu sosik ukanen. Eta, behaz, lagazkenetik usta hilat, badira, zazpiz, lehen akonta, le duziem, ama, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero regulamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agastuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez, ez duzu gauzondik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixko.

Entzule maiteak ustailaren 25etik irailaren bata arte ez dalekuko emankizunik izanen Lurdeko Radio Présence emankizunak segitzen alko dituzue, berriz hor izanen gira irailaren batean aste artez. Uda on deneri eta ikus arte!

0: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senarra. Senarra hil zitzaio kolarik, egoman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Evangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, elizetako kalostrapean eske egiteanokoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatzen.

batasuna otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli eman eta Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto Hamaseiak bururatu du haren aharteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apoliner Franco eta Tomas Zumaraga dohatxuak. Apoliner Franco, espanyol franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apes horiek, Japon herrira, igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten, herria kanpotiarrei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren, eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen, eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632-an, Apoliner Franco, Tomas Zumaraga, eta beste lau lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak, eta azkenean, Juan Eje.

0: Mes mains soient tes mains et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Dizipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka? Harek jardetsi. Zuerie, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misteriuak ezagutzea. Hori eri aldiz, ez zaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere, ez baitute ikusten. Entzunik ere, ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak erana betetzen da. Entzunen duzue bai, baina ez konprenituko. Behatuko duzue bai, baina ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita. Elkortu dira. Begiak hetsi dituzte. Ez dezaten beren begiez ikus. Ez behariez entzun. Ez eta bihotzez konpreni. Neire ganat itzul ez daitezen. Nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, baina ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, baina ez dute entzun.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senarra. Senarra hil zitzaioko larik, Erroman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Evangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, elizetako kalostrapean eske egitean okoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Johannes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta 8 hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli emaneta, Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto 16 bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apoliner Franco eta Tomas Zumaraga dohatxuak. Apoliner Franco, Espainol Franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apes horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herriak kanpotiarrei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren, eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen, eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632, Apoliner Franco, Tomas Zumaraga, eta beste 4 lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak, eta azkenean, Juan Ege.

gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Oden, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta ara, heldu da burila, eta hor, noiz eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen soltuan diren mahasti zainek, baute komisione bat pasten dena urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa lehia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik mahatsan arabera zartzen dute eta lekian arabera klasatzen dute, noiz behar den bildu eta komisione horrek du, pikorak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori iten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Astian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zizu haulaik, sortua iditzen zen, eta are, biltzen egiten, oai, arare, obeki, finki iten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, Daniel egiten zena, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute, hoita somai pundu badira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute, eta olakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaiteko finitzean, eta hoiki pahatea baitzira. Hara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motivatzen du mahatsona egitea. Eta, hara, ez da, hola...
1: Hozien horien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta
2: lehen, mahatsa pahatia zen kiloka.
3: Hai.
2: Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzia, despulatzia, hori guziak konda dira. Eta egon handako, irutanoi lana pahatia da. Eta berrogoi bakarrik, oaiko sisteman, berrogoi mahatsa bera.
1: Ara,
2: hori isa
1: kambiara handia zinako.
3: Zero, guai ez duzu lehen, lehen inala mahatsari emanaztik behar zen. Benen hori de, guai mahats ondo batek, guai bordelesan hasteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat ere muduzun, somat mahatsa ondotuzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago bali mada, etzira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru urtan, hori bodresainako aseria guti hau da, no? Ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, da izan da katzaka batzu.
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak.
3: Bo, bueno.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, be, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Adin bateko jendeak etzien aise ikusten mahatsak, ba. Mahats ondo batek sobera bali mazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahats mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseriare, hori...
3: Cabernet.
2: Hori etxe baiten da gehiago bordelen, eta...
3: Cabernet, fran, eta zu...
2: Denetan bada aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazan zin, hori apesten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan, be, komisione hori pagastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia, horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz, egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu, mahatsa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egan ebaita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai engrupeman employer baute ina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen eta atxaldeatan eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero... Ze egan...
1: Familian, ausokin,
3: gu, laulekin... Ba, gure demoran, hola, zen familia. Familia ausoak eta... Hala... Zamait aldeiz behar zen fite bildu, ordeon, ere... Launak, ausoak, txikoak eta... Be, jornalian aizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa, kusi behar, mahatsa bildu nahi demora guneekin, erreparua atseman behar, bada, kezka, bada.
1: Eta hor, biztan da, ude guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, egilinik, udan, udan, horrek, inketatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, odion,
3: hori, hori, bo, eritasunak eta gero ara harria hori hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta bo, badiren sistima batzu bina ez dakit. Bo, hori...
1: Ara, demoran oilandoiko kapera horra.
3: Ara, ara, ara. Pero guai, badira... Zdeke Danielek...
2: Ba, ba, hemen zartzen du, pizten du hemen generator antigrel, bada, sistimator. Eta, be, ez dakit, diote alare badira bere, bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, espinaza zuri, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aceton produa. Eta, hartaik, Gual lotia da, siminia batetat, eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton, eta suia emaiten da, eta flama egiten du, eta ordean, telefonatzen dute, ara, irriskia bada, ukeiten du telefona, eta piztu behar da, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urta azten du argia, kipitzen azteko. Eta argunt gelditzen ez dute erten, baina...
3: Xehi
2: hau...
3: Eta madure argia, ez da argia handiak, ala erten dute,
2: bon.
1: Iten dugu eta. Ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta filituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak be... urte batzutan ez da hainberze jursa gertzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero, pahatzeko manera, ez duzu sosa segideuk eiten. Behar duzu, ben, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti ala dela. Jonden lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Gana, baita urteatetar diz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz, lagazkenetik usta hilea badira zazpiz, lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jorlamen duat bada, urte guziz. Lehenbizik urtean agaztuna.
3: Lehenbizik urtean, bizpahir urtez ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

Gure basterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da gurila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa deia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik, mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, krasatzen dute, noiz behar den bildu, eta horre, komisione horrek du, pikorak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori, lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zizan olaik, sotua iduitzen zen, eta are, biltzen egiten. Hoai, arare, obeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, konda da pahatzeko,

0: maneran, hori Daniel Estensiona komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute hoita somai pundu badira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute.
1: Notatzen dute.
0: Olakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaitiko finitzean. Eta hoiki patia baitzira. Ara, deia horire sistema horire, patzeko sistema horrek motivatzen du matxona itia. Eta, ara, ez da, hola...
2: Hozi emorien eskola bezala, nota una nahi.
0: Eta ba, eta ba.
1: Lehen matxa patia zen kiloka.
0: Ai.
1: Eta gehiau pizu eta gehiau patia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana patia da. Ostokatzia, despulatzia, hori guziak konda dira. Eta egon handako, irutanoi lana patia da. Eta berrogoi bakarrik, oaiko sisteman, berrogoi matxa bera. Ara, hori isa kambiara
2: handia zinako.
0: Zero, guai ez duzu lehen, lehen inala matxari emanazzi behar zen. Benen horire, guai matx ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, matxa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat ere muduzun, somat mahatz ondotuzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago balima da, ez zira patia, ez da patia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru urtan, hori bodresaindako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, patzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
2: Kambien menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu gure?
1: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak. Me
0: bo, bueno.
1: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, be, joan dira goxoki, alare, ara.
0: Ba. Adin bateko jendeak etzien aise ikusten matxa, ba. Matx ondo batek sobera balimazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
2: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer egan nahi dute itzoriek?
1: Bordelesa matx, aspaldiko matxa da, ba. Letanat, frantzesez, bordelesa. Eta aseriare, hori
0: etxe
1: baiten da gehiago bordelen, eta denetan bada aseria.
0: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
1: Xuriak badira bai.
2: Hori, marz biltzia, kondazan zin hori apasten den?
1: Marz biltzia, behaz, hemen sotuan be, komisione hori pastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia hori indako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu matxa. Eta jendeak eskuz biztan da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
2: Jendea egane baita hauzoak, familiakoak, nola, nola?
1: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai, engrupelman employer baute ina, eta hor bada, talde bat, etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada, goiz bat hemen eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
2: Familiana, usakien,
0: gu, launekin. Ba, gure demoran, hola zen familia. Familia osoak, eta, hala. Zamaita aldiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, zoak, txikoak, eta jornalian aizirenak, eta...
2: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
1: Kezkagarria da, ba.
2: Aroa, eta...
1: Aroa. ikusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka, bada.
2: Eta hor, biztanda, ura guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
1: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, gehienik, udan. Udan, horrek, inketatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, odion.
0: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori, eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistin bat, zubina ez dakit, bo, hori.
2: Ara. Demoran oilandoiko kapera ora
0: nintzen. Era, era. Ego,
1: ego, ego, hemen zartzen du, pizten du hemen generator antigrel, bada, sistimator. Eta, be, ez tegit, diote alare badira bere, bere lanaba, bere efikizitatea.
2: Generator antigrel, espinazaz hori, nola den?
1: Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da ximinia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da agiri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du argia, kipitzen hasteko. Eta argunt gelditzen, ez dute erten, baina...
0: Xehi hau.
1: Xehi hau.
0: Ite madure argia, ez da argia hundiak. Hala erten dute, bo.
1: Bo.
2: Eta beraz, ara, maz biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behalzi izteinua.
1: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta filituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik Chicagoiti gora bera badakizu. Gero da, diusak, be... urte batzutan ez da hainberze jusa gertzen, eta hori sotoan afera da, han, eta baduke influenza alare presioan gainean.
0: Gero patzeko manera ez duzu sosa segideuk eiten. Behar duzu, fen, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti aladera, uai, joan den lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabia konta badira, hilaitean amabia. Lehena konta, huai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Eta baita urteat eta ardiz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz, lagazkenetik usta hilat badira zazpiz lehena konta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
1: Bakero jorlamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agaztena.
0: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
2: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Dizipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka? Harek jardetxi. Zueri, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Hori eri aldiz, etzaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere ez baitute ikusten, entzunik ere ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak egana betetzen da. Entzunen duzue bai, bainan ez konprenituko. Behatuko duzue bai, bainan ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita, elkortu dira, begiak hetsi dituzte, ez dezaten beren begiez ikus, ez behariez entzun, ez eta bihotzez konpreni, neire ganat itzul ez daitezen, nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, baina ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, baina ez dute entzun.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senarra. Senarra hil zitzaio kolarik, egoman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, ebangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, elizetako kalostrapean eske egitean okoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Joanes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta 8 hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli emaneta, albaztrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto Hamaseiak bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apoliner Franco eta Tomas Zumaraga dohatxuak. Apoliner Franco, Espainol Franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apes horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herria kanpotiarei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632-an Apoliner Franco, Tomas Zumaraga eta beste 4 lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Dizipuluak Jesusi hurbildu zitzaizkion eta galdegin zioten. Zergaitik mintzo zitzaizkiote parabolaka? Harek jardetxi. Zuerie, emana zaitzuelakotz jenkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Hori eri aldiz, etzaiote emana. Zeren, duenari emanen zaio, eta gaindika izanen du. Ez duenari ordea, duena ere kenduko. Hora zergaitik mintzo nitzaioten parabolaka. Behaturik ere, ez baitute ikusten. Entzunik ere, ez baitute aditzen, ez eta konprenitzen. Horietan Isaias profetak erana betetzen da. Entzunen duzue bai, bainan ez konprenituko. Behatuko duzue bai, bainan ez ikusiko. Herriunen bihotza gogortu baita. Elkortu dira. Begiak hetsi dituzte. Ez dezaten beren begiez ikus. Ez behariez entzun. Ez eta bihotzez konpreni. Neire ganat itzul ez daitezen. Nik sendatuko bainituen. Zoriontsuak aldiz, zuen begiak, ikusten baitute eta zuen behariak entzuten baitute. Egiaz diozuet, profeta eta jende zuzen ainitzek, ikusi nahi izan dute zuek ikusten duzuena, bainan ez dute ikusi. Eta entzun nahi izan zuek entzuten duzuena, bainan ez dute entzun.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Suediako Santa Brigita. Alarguna, San Salvador bakidearen sortzaile, 1333, Suediako lehen nobleziaren zen, bai eta ere, Urf Gudmarsson haren senaga. Senaga hil zitzaioko larik, Erroman kokatu zen. Ondoko urtean, Santa Catalina harenat joan zen, eta geroztik elgarrekin bizi izan ziren. Harri garrizko graziaz fagoratua, Ebangelio senduari hitzez hitz jarraikitzen zen, gabezia hobratuz, elizetako kalostrapean eske egitean okoan jendeen mespresua biltzeko. Bere lehoa atxikitzen ez zakiela, aurpegiratu zion Erromano printzesa bati. Iardetsi zion, Jesu xapaldu da zure baimenik ukan gabe. 1332 urte astapenean, lur senduetara abiatu zen, saldo armatu batekilan. Oraino ere, batztena aintzira bazterrean diren Brigitina xerorak sortu zituen. Johannes Paulok bigarrenak agertzen ditu bi epe haren bizian. Lehenik, emazte ezkondua eta 8 hauren ama, liburu senduen barnatzen eskolatu zena. Bihotz handikoa zen eta ospitale bat sortu zuen. Brigitaren bigarren bizia haren alargun gotik landa hasi zen. Barnatu nahiz, jaunareki lako batasuna, otoitzean, penitentzian eta karitatean. Ontasunak behartzueli eman eta Albastrako komentuan sartu zen xerora egin gabe. Benedikto 16 bururatu du haren agarteko tasuna galdeginez, Europak giristino erroetarik biltzen segi desan. Beste doatxu batzu ohoratzen ditugu. Apoliner Franco eta Tomas Zumaraga dohatsuak. Apoliner Franco, Espainol Franziskanoa eta Tomas Zumaraga eskualduna, bi apez horiek Japon herrira igorriak izan ziren 1600 urtetan. Han, 800.000 katoliko baziren, bainan Japoneko maisuek, shogun deitzen zirenek, deliberatu zuten herria kanpotiarei hestea. Eliza guziak suntzituak izan ziren eta giristino anitzek beren fedea ukatu zuten, bainan beste andana batek fedea aldarikatu zuen eta hortarako hiltzera kondenatua izan zen. 1632 Apoliner Franco, Tomas Zumaraga eta beste 4 lagun arrestatuak izan ziren, preso emanak eta azkenean suan erre.

gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Oden, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta ara, heldu da burila, eta hor, noiz eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen soltuan diren mahasti zainek baute komisione bat pasten dena urte guzian. Iru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa diga estatian nola den, eritasunik edo badin. Eta gero ondarian pasten dielaik mahatsan arabera zartzen dute eta lekian arabera krasatzen dute, noiz behar den bildu eta komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori iten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Astean, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zizua olaik, sotua iditzen zen, eta are, biltzen gintin, oai, arare, obeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, konda da pahatzeko maneran, hori, Daniel egiten zena, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute, hoita somai pundu badira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute,
2: notatzen dute.
3: Eto holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaiteko finitzean, eta hoiki pahatea baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motivatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Gozien horien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta
2: lehen mahatsa pahatia zen kiloka. Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare ez tabak errik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzia, despulatzia, hori guziak konda dira. Eta egun handako, irutan hoi lana pahatia da. Eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi mahatsa bera.
1: Ara,
2: hori isa kambia...
1: Kambia handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen... Lehen inala mahatsari emanazti behar zen. Benen horire, guai mahatsondo batek, guai bordelesan azteko hori du... Hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat ere mu duzun, somat mahatsa ondo duzun, somat hiru kilo baino gehiago balimada, ez zira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru horretan, hori bodre saindako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak.
3: Bo, bueno.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Adin bateko jendeak etzien aisek usten mahatsak, ba. Mahatsa ondo batek sobera bali mazin, golkoen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahatsa mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseriare, hori...
3: Kaberne...
2: Hori etxe baiten da gehiago bordelen, eta...
3: Kaberne fran, eta zu...
2: Denetan bada, aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazan zi, nola pasten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan, be, komisione hori pahastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia, horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz, egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu, mahatsa. Eta jendeak eskuz biztan da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egane baita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute, bai, engrupeman employer baute ina, eta hor bada, talde bat, etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada, engoiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero...
3: Familiana, osoak, gure demoran, ora zen familia. Familia osoak, eta, ara, zemaita aldiz behar zen fite bildu, ordeon, ere, launak, osoak, txikoak, eta jornalian aizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean... Atseginak eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa, kusi behar, mahatsa bildu nahi demora guneekin, erreparua atseman behar, bada, kezka, bada.
1: Eta hor, biztan da, ude guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian. Harria, gehienik, udan. Udan horrek inkietatzen, demora hasten dela ipuskat orzazkata, ordeon.
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan. Naiz eta badiren sistin batzu bina ez dakit. Hori...
1: Demoran oilandoiko kapera horra
3: dutzen? Ez dakit Danielek...
2: Hemen zaxen du, pizten du hemen generator antigrel, sistimator. Eta ez dakit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, espinez azuri, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aseton produa. Eta hartaik, gual lotia da, siminia batetat, eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du aseton, eta suia emaiten da, eta flama egiten du, eta... Ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona, eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, me, omen egiten dila efetia, bere zera du urta azten du harria, tipitzen azteko. Eta ahunt gelditzen, ez dute erten, baina...
3: Xehi hau, ite madure agia, ez da agia hundiak, ara erten dute, bo.
1: Iten dugu eta. Ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta filituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak urte batzutan, ez da hainberze jursak erzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segidu ukeiten. Behar duzu, fen, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti ala dela. Uai, jonden lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den ustailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko ustailean. Gana, ebaita, urte atetar diz, ez duzu sosik ukanen. Eta, behaz, lagazkenetik usta hilat, badira, zazpiz, lehen akonta, le duziem, ama, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Be, bakero jorulamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agestuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez, ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixko.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Entzule maiteak ustailaren 25etik irailaren 1 arte ez da lekuko emankizunik izanen Lurdeko Radio Presence emankizunak segitzen alko dituzue, berriz hor izanen gira irailaren 1 aste artez. Uda on, deneri eta ikus arte!